Hvala Ibrahimu. Svake godine u Memorijalnom centru Potočari konačan smiraj pronađu identificirane žrtve genocida, čiji su posmrtni ostaci pronađeni nakon dugotrajnog procesa traženja i same identifikacije. I ove godine ispraćamo 10 naših šehida koji će 11. jula biti ukopani u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Njihova imena ostaju trajno upisana u naše pamćenje, a oni su Alić Ramo, rođen 1965. godine. Baraković Muriz, rođen 1973. Čerimović Huso, rođen 1963. Dautović Ramo, rođen 1939. Gušter Ahmet, rođen 1954. Jusić Senad, rođen 1975. Kunić Asim, rođen 1953. Musić Hamed, rođen 1973. Nukić Nuko, rođen 1957. Osmanović Muhidin, rođen 1963. godine. Neka im uzvišeni Allah podari dženet, a njihovim porodicama sabur. U nastavku večerašnje akademije slijedi video Srebrenica, sjećanje na žrtve genocida, koji je prikazan na komemoraciji u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Video je sastavljen od fotografija Tarika Samaraha. Produkciju potpisuje Galerija 11.7.95. Muziku Duško Šegvić, montažu Antonio Ilić, a samu realizaciju Fabrika.